0: ang pulong sang Diyos.
1: 15 minutos nga pagbasa sang pulong sang Ginoo para sa espirituhanon nga pagtubo sang iya katawhan. Ginadulong sa inyo sang Jesus Dos, DXKI.
0: Ang pulong sang Diyos.
2: Salmo Kapitulo 75 Tubtob 78.
3: O Diyos, nagapasalamat kami sa imo. Nagapasalamat kami kay malapit ka sa amon. Ginabantala sa mga tao ang imo makatilingala nga mga binuhatan. Nagsiling ka. May gintalana ako nga tion sa paghukom, kag magahukom ako sing matarong. Kung magtayog ang kalibutan kang magkurog sa kahadlok ang mga pumuluyo sini, ako ang nagapabakod sang iya pundasyon. Nagasiling ako sa bugalon ng mga malaot nga hindi sila magpabugal kag magpasikat sang ila ikasarang. Nagasiling ako sa ila nga untatanan nila inang ila pagpadayaw-dayaw. Husto inang ginasiling sang Diyos, kay ang pagpataas sa tawo wala naghalin sa bisandiin kundi sa Diyos lang. Siya ang nagahukom. Paubuson niya ang iban kag pataason ang iban. Kay nagauyat ang Ginoo sang kupa nga puno sang nagabula nga bino nga tama kaisog nga amo ang iya kaakig. Ginatagay niya ini kag nagainom ang tanan nga malaot sa kalibutan hasta nga maubos sila. Pero ako iya hindi maguntat sa pagsugid parte sa Diyos ni Jacob. Kagkantahan ko siya sa mga pagdayaw. Dulaon niya ang ikasarang sa mga malaot, pero dugangan niya ang ikasarang sang mga matarong. Kilala gid ang Diyos sa Huda. Bantog siya sa Israel. Nagapuyo siya sa bukid sang Zion sa Jerusalem. Didto ginpangguba niya ang nagadabdab nga mga pana sang mga kaaway. Ang ilang mga taming, mga espada, kagang iban panila nga mga armas. O Diyos, gamhanan kaghalangdon ka samtang nagapadulhog ka halin sa mga bukid, nga sa diin ginpamatay mo ang imo mga kaaway. Ginpangagaw mo sa maisog nga mga soldado ang mga pagkabutang nga ginagaw nila sa iban, kag nagkalamatay na sila tanan. Bisan ang ilang mga kamot, hindi na nila maalsa. O Diyos ni Jacob, sa imo nga pagsabdong, nagkalamatay ang mga manugkabayo kagang ila mga kabayo. Ginakahadlukan ka, O Diyos, sino bala ang makaagwanta sa imo kung mangakig ka? Halin sa langit, naghukom ka. Nahadlok sa imo ang mga tao sa kalibutan kag naghipo sila sang naghukom ka. O Diyos, sa pagluwas sa tanan nga ginapigos sa kalibutan. Sigurado nga ang imo kaakig sa mga tao, makahatag sang pagdayaw sa imo. Ginapunggan mo pa ang nabilin mo nga kaakig. Magpromisa ka mo sa Ginoo nga inyo Diyos kag tumana ninyo ina. Ang tanan nga ara sa palibot sang Diyos nga talahuron, dalan ninyo ang inyo mga regalo sa iya. Ginapaubos niya ang mga bugalon nga mga pangulo. Ginakahadlukan siya sa mga hari sa kalibutan. Nagapanawag ako sing mabaskog sa Diyos. Nagapanawag ako sa iya agud mabatian niya ako. Sa tion sang kalisod nagapangamuyo ako sa Ginoo. Kag kun gab-i ginabayaw ko ang akon mga kamot sa pagpangamuyo. Kag wala ako ginakapoy, pero wala gihapon ako sang kalipay. Kun magpamalandong ako sa Diyos, nagapanghayhay ako kag nagakadulaan sang paglaom. Wala niya ako ginapatulog. Hindi ako kahibalo kung ano ang akon ihambal tungod nga natublag ako. Ginahuna-huna ko ang mga inadlaw nga nagliligad kag ang madugay na nga mga tinuig. Ginadumdum ko ang mga tinion nga nagakanta ako sa kagabihon. Nagapamalandong ako kag amuini ang ginapamangkot ko sa akon kaugalingon. Isikway na lang bala ako sang Ginoo hasta sano? Indi nagidbala siya malipay sa akon? nadula nagidbala ang iya gugma sa akon. Indi nagidbala niya pagtumanon ang iya promisa, nalimta na bala niya ang pagkaluoy. Wala na bala siya sing kaluoy tungod sang iya kaakig. Dayo nagsiling ako, ang nalainan sang akon buot, amo nga ang labing mataas nga Dios wala na nagabulig. Ginoo, dumdumon ko ang imo mga binuhatan. Huo, dumdumon ko ang mga milagro nga ginpanghimo mo sang una. Huna-hunaon ko kag pamalundungan ang tanan mo nga gamhanan nga mga binuhatan. O Dios, ang imo pamaagi lain sang sa iban. Wala nasing pariyo sa imo kagamhanan. Ikaw ang Dios nga nagahimo sa mga milagro. Ginapakita mo ang imo gahom sa mga katawhan. Paagi sa imo gahom, ginluwas mo ang imo katawhan nga mga kaliwat ni Jacob kag ni Jose. Sadto nga hitabo ang mga tubig o Dios daw pareho sa tawo nga sang pagkakita sa imo hinadlukan kag nagkulurog. Nagulan halin sa mga panganod. Nagdaguob sa langit kag nagpangilat sa bisan diin. Mabatian ang daguob sa mga bagyo. Ang mga kilat nagpasanag sa kalibutan, kag nagtayog ang kalibutan. Gintabok mo ang dagat nga may dalagko nga mga balod, pero indi ka makita. Paagi kay Moises kag kay Aaron, gintuytuyan mo ang imo katawhan, nga pareho sa mga karnero. Mga kasimanwa, pamatiin ninyo ang akon mga pagpanudlo. Tudluan ko kamo paagi sa mga paanggid. Sugiran ko kamo sang tinago nga mga kamatuoran sang una nga nahibaluan na naton kay ginsugid ini sa aton sang aton mga katigulangan. Indi naton ini pagtaguon sa aton mga kabataan. Isugid naton ini sa masunod nga mga henerasyon. Sugiran ta sila sang gahom sang Ginoo kag sang iya dalayawon kag makatilingala nga mga binuhatan. Ginhatagan niya sang kasuguan ang katawhan sang Israel nga mga kaliwat ni Jacob. Ginmanduan niya ang aton mga katigulangan nga itudlo ini sa ila mga kabataan. Agud ang masunod nga henerasyon makahibalo man sini kag matudlo man nila ini sa ila mga kabataan. Sa sini nga paagi, magasalig sila sa Dios kag indi nila pagkalimtan ang iya mga ginhimo, kundi tumano nila ang iya mga sugo. Indi sila mangin pareho sa ila mga katigulangan nga mga matigasing ulo. Indi matinumanon, indi malig-on ang ila pagsalig sa Dios kag indi matutom sa iya. Ang mga soldado sang Ephraim, bisan may armas sila nga mga pana, nagpalalagyo sang tion sang inaway. Wala nila gintuman ang ila kasugtanan sa Dios. Wala nila ginsunod ang iya kasuguan. Ginkalimtan nila ang iya makatilingala nga mga binuhatan nga ginpakita sa ila. Naghimo ang Dios sang milagro dito sa Zoan, sa duta sang Ehipto, kag nakita ini sang aton mga katigulangan. Gintunga niya ang dagat kag ginpaagi sila. Ginhimo niya ang tubig nga daw mga pader. Kun adlaw, ginatuytuyan niya sila paagi sa panganod. Kag kung gabi, paagi sa kasanag sang kalayo. Ginpalitik niya ang mga bato sa kamingawan kag nagtubod ang tubig. Kag ginpaayawan niya sila inom sang tubig nga daw halin sa kadadalman sang duta. Ginpatubod niya ang tubig sa bato kag nagilig ang tubig nga daw sa suba. Pero ang aton mga katigulangan, nagpadayon sa pagpakasala sa iya. Didto sa kamingawan nagrebuildi sila sa labing mataas nga Dios. Gintilawan nila sing hungod ang Dios paagi sa pagpangayo sang kalanon nga gusto gid nila. Gininsulto nila ang Dios paagi sa pagsiling. Makapunsyon bala ang Dios diri sa kamingawan? Matuod nga ginpahampak niya ang bato kag nagsagawak ang tubig. Pero makahatag bala siya sang tinapay kag karne sa aton nga iya katawhan? Gani naakig ang Ginoo sang mabatian niya sila sa iya kaakig sa ila nga mga Israelinhon nga mga kaliwat ni Jacob. Ginsalakay niya sila sang kalayo. Kagwala sila sing pagtuo sa iya, kagwala sila magsalig nga luwason niya sila. Pero bisan pa sina, ginmanduan niya ang langit nga mag-abri. Kag ginpaulanan niya sila sang pagkaon nga ginatawag mana, ginhatag niya sa ila, ini nga pagkaon nga halin sa langit agud ila kaunon. Sila nga tawo nagkaon sang pagkaon sa mga anghel, kagin pagustuhan gid sila sang Dios sini. Ginpahuyop niya ang hangin nga halin sa sidlangan kag sa bagatnan paagi sa iya gahom. Kagin paulanan niya sila sa mga pispis nga daw pareho kadamo sa balas sa baybayon. Ginpahugpa niya ini sa palibot sang ila mga tulda dito sa ila nga kampo. Gani nagkaon sila kag nagkalabusog kay ginhatag sang Dios sa ila ang gusto nila. Pero samtang nagapagusto sila sang kaon, naakig ang Dios sa ila. Ginpamatay niya ang makusog nga mga pamatanon sang Israel. Bisan pa sining tanan nga ginpanghimo niya, nagpadayon sila sa pagpakasala. Bisan naghimo siya sa mga milagro, wala sila nagtuo sa iya. Gani gulpi lang niya gintapos sang ila kabuhi paagi sa hinali nga kalaglagan. Sang ginpatay niya ang iban sa ila, ang nabilin nagdangop sa iya kag naghinulsol, nga nagahandong gid sa iya. Nadumduman nila nga ang labing mataas nga Dios amo ang ila palalipdan nga bato kag manunubos. Pero nagadayaw-dayaw lang sila sa iya. Mga butigon sila. Indi sila mainunungon sa iya. Indi sila matutom sa ila kasugtanan sa iya. Pero bisan pa sini, maluluyon gihapon ang Dios sa ila. Ginpatawad niya ang ila mga sala kag wala niya sila paglaglaga. Sa madamo nga tion, ginpunggan niya ang iya kaakig, bisan puwerte na gid ang iya kaugot. Naisip niya nga sila mga tawo lang, nga pareho sa nagalabay nga hangin, nga nagakadula lang. Pila ka beses sila nga nagrebelde sa Dios kag nagpasubo sa iya didto sa kamingawan. Liwat-liwat nila nga gintilawan ang Dios. Ginsakit nila ang balatyagon sang balaan nga Dios sang Israel. Ginkalimtan nila ang iya gahom nga ginpakita sadtong tion nga ginluwas niya sila sa ila mga kaaway. Kagsang tion nga ginhimo niya ang iya mga milagro kag makatilingala nga mga binuhatan didto sa Zoan sa duta sang Ehipto. Ginhimo niya nga dugo ang mga suba kag mga sapa sa mga Ehiptohanon. Kag tungod sini wala na sila sing mainom. Nagpadala siya sang panong sa mga sapat-sapat sa pagpaantos sa ila, kag sang mga paka sa paghalit sang ila mga duta. Ginpakaon niya sa mga apan ang ila mga tanom kag mga patubas. Ginpamatay niya ang ila mga ubas kag mga kahoy nga higera paagi sa ulan nga yelo. Ginpamatay niya ang ila mga kasapatan paagi man sa ulan nga yelo kag sa kilat. Tungod sa iya puwerte gid nga kaakig sa ila. Ginpadalaan niya sila sa mga anghel sa paglaglag sa ila. Wala niya pagpunggi ang iya kaakig. Wala niya sila pagluwasa sa kamatayon. Kundi ginpamatay niya sila paagi sa mga kalalatan. Ginpamatay niya ang tanan nga kamagulangan nga lalaki sa Ehipto nga amo ang lugar sa mga kaliwat ni Ham. Dayon ginpagwa niya sa Ehipto ang iya katawhan nga pareho sa mga karnero. Kagintuytuyan niya sila sa kamingawan. Ginubayan niya sila. Gani wala sila mahadlok, pero ang ilang mga kaaway nagkalalumos sa dagat. Gindala niya sila sa duta nga iya ginpili dito sa bukid nga ginagaw niya paagi sa iya gahom. Gintabog niya ang mga pumuluyo dito palayo sa iya katawhan. Kaginbahinbahin niya ang duta sa mga tribo sang Israel agod ila panagiyahan. Kag didto niya sila ginpaistar. Pero gintilawan nila ang labing mataas nga Dios kag nagrebelde sila sa iya. Wala nila gintuman ang iya mga sugo. Nagpalayo sila kag nagluib sa Dios pareho sang ila mga katigulangan. Indi sila masaligan pareho sa guba nga pana. Ginpaimon kag ginpaakig nila ang Dios tungod sang ila mga Dios-Dios sa mga simbahan sa mataas nga mga lugar. Nahibaluan sang Dios ining ginhimo sa mga Israelinhon gani naakig siya Kaginsikway niya sila sing bugos. Ginbayaan niya ang iya tulda sa Shilo nga iya ginpuy-an diri sa kalibutan. Gintugutan niya nga agawon sang kaaway ang kahon sang kasugtanan nga simbolo sang iya pagkagamhanan kag pagkahalangdon. Naakig siya sa katauhan nga iya ginapanagiyahan. Gani ginpapatay niya sila sa inaway. Ginsunog ang ila bataon nga mga lalaki gani nawad-an sang palamanahon ang ila mga dalaga. Nagkalamatay sa inaway ang ila mga pari kag ang ila mga balo nga wala makapangasubo para sa ila. Dayon daw sa nakamata ang Ginoo. Pareho siya sa isa ka makusog nga tawo nga ginpaisog sang bino. Ginpatalas niya ang iya mga kaaway. Ginpakahuyan niya sila sa wala sing katapusan. Wala niya pagpilia ang tribo ni Ephraim nga mga kaliwat ni Jose. Sa baylo ginpili niya ang tribo ni Huda kag ang bukid sang Zion nga iya ginapakamahal. Didto ginpatindog niya ang iya templo nga pareho kataas sa mga kabukiran kag magapabilin ini hasta san-o pareho sang duta. Ginpili sang Diyos si David nga mangin iya alagad. Ginkuha niya siya sa iya trabaho nga manugbantay sang karnero kag ginhimo nga hari sang Israel. Ang katauhan nga iya ginapanagiyahan. Pareho si David sa isa ka manugbantay sa mga karnero. Ginatipan niya ang mga Israelinhon sing sinsiro kag gindumalahan niya sila sing maayo.
2: Salmo Kapitulo 75 Tubtob 78.
0: Ang pulong sang Diyos.

Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan san Dios, makasarang kita sa pagpangaboy nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo kun paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kahanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Hob sa Hob Kapitulo 19. Kag akon pagabasahon ang versikulo 25 kag 26. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton, apang nahanungod sa akon na kaibalo ako nga ang akon manulubos nagakabuhi. Kag sa katapusan magatindog siya sa duta. Kag sa tapos nga ang akon panit, bisan ining lawas malaglag, niyan sa wala ang akon unod, makita ko ang Dios.

Kabay pa nga amo ini ang kalantahon sang aton nga mga tagipusoon. Draw me nearer. Kung aton nga usisaon ang pulong sa Ginoo, makita naton nga ikaw kag ako bilang mga tumuluo, mga kaanakan niya. Ginahangkat niya kita nga magpalapit sa iya. Kag hindi lamang nga magpalapit sa iya, kung hindi magpabilin gid sa iya. Hebrews chapter 10, nagambaldra ang Bible sa aton, let us draw near with a true heart. Ti sa John chapter 10, anong ginambaldra iya sang aton ni Ginoo? Abide in me and I in you. Katahom sa sina nga mga kamatuoran, kay kun aton niya gali nga usisaon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga katulad sang aton niya kaluwasan, nga wala kita sing bahin sini, ginhatag ini sang aton Ginoo, kagtungod sini, bugay ini. Amo ina makita naton sa pulong sang Dios. Sa piyakabahin ang aton Kristohanon niya kabuhi, ginhatag man ini sang Ginoo sa imo kag sa akon, kag wala man kita sing ananuman nga ginhimo sini, agud nga maka-experyensya kita sa sini nga butang. Kun hindi, ginhatag ini sang Ginoo sa imo kag sa akon, kag siya man ang magapanghikot nga magapabilin ang ini nga kabuhi, tub-tub nga mahimpit niya ini sa iya nga ginarian. Amo niya kung aton niya nalaton sa pulong sa Ginoo, makita naton nga wala sing ananuman niya butang nga yara sa imo kag sa akon. Tawhanon niya kusog, tawhanon niya kabakod, kaalam, kag kinaiya. Nga sa diin, amo ini ang makapadayon sang aton Kristohanon niya pagkabuhi, Christian life, kun hindi paagigid lamang sa kay Kristo Jesus. We can do nothing apart from our Lord Jesus. Kagtungod sini, nagambal man ang Biblia sa aton, walk in the Spirit. Magpanglakaton kita, magkabuhi kita sa balaan ni Espiritu. Ano ba't silingon sini? Ikaw kag ako, magpagiya kita sa balaan ni Espiritu. Kaysa tiyon nga ginakabuhi naton ang paggiya sa balaan ni Espiritu sa aton kabuhi, ang iyagali nga ginatubag naton bunga sang Espiritu, fruit of the Spirit, manginhayag sa aton nga kabuhi. Ti katahom sa sinibala nga kalantahon nga amo ining aton pangamuyo, Ginoo, ipalapita ako sa imo nga luyo. Kang katahom pagidribla kay ginambal niya, there are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Anong kamatuoran din nga makita naton? Ang kahimpitan sang aton niya pagtuo, yara sa iya nga saad sa imo kag sa akon. Hindi naton matungkad ang kadalumon sang gugma sang Dios, kundi sa tion nga makatabok kita sa dagat. Hindi naton ma-experyensyahan ang kataason sang kalipay kung hindi kita makapalapit kag makapaway sa iya. Ti ang inibalang kalantaho nagapahayag man ini nga madamo pagid sa butang nga ginaaman ang Ginoo sa aton. Kag aton ini ma-experyensyahan sa tion nga yara kita sa luyo niya. Kag tungod sini ang aton pangamuyo, Ginoo, ipapalapita ako sa imo nga luyo. Agod nga akon gid nga ma-experyensyahan ang kabug-usan sang imo nga pagtipig, kag subong man pagtatap sa akon bilang imo nga anak. Amo ini ang mensahe sang kalantahon para sa aton. Now magapadayon kita diri no sa pagtuo naton sa pulong sang aton ni Ginoo, apang bag-o sina. Ginapasalamatan ginaton ang mga kauturan naton. Hindi ta kamo maisa-isa, pero may mga kauturan kita diri nga sa diin nagpadala sa ilang mga text messages sa pagpasalamat sang kamatuoran nga ilang natun-an sa pulong sang aton ni Ginoo paagi sa aton ni broadcast.
Kagsubong man, ang iban sa ila nagapangayo sing libre nga kopya sang aton diri nga Biblia. May mga kauturan kita nga ari diri sa probinsya, sang Iloilo, sa Iloilo City proper gid mismo, kag bisan pa yara sa Banwa sang Leganes, Saraga, kag subong man sa Sara. Di may mga kauturan mat kita nga nag-text sa aton dira sa Negros Occidental sa Bacolod City, kag subong man sa Isabela, kag sa Kabukiran sang Kabangkalan. So salamat gid sang inyong mga text messages. Kag kabay pa kamo nga wala pa naka-text diri sa aton, gina-welcome gid kamo namon kung maka padala kamo sa inyong mga text messages. Ayan, pamangkot man ina o kung gusto ninyo nga makabaton sa libre nga Biblia, pwede kamo maka-text sa aton diri. Ang akon nga cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Kabay ngang Ginoo, magapalayon gid sa pagapatinad sa buluhaton nga gintugyan niya sa aton, ilabinigid sa sininga adlaw. Walking Courageously in a World of Chaos. Amo ini ang series nga aton subong nga ginatun-an kag katahom kay diri naton makita nga hindi lang aton nga panahon nga wala sing kapaturan o kun wala sing kahusayan, kundi bisan pa sa panahon sang mga nagakalainlain nga mga Bible characters. May ara mga crisis man nga nagaabot sa ilang kabuhi. Apang isa lang kabutang nga makita naton nga ginatuduan kita sa Biblia nga sa tunga sini, dapat magpadayon ikaw. Magpadayon ako katulad sa ila nga nagpadayon man. Kaya nga man, nagakabuhi kita sa saad kag promesa sang Dios. Hindi sa mabutang nga makita naton, mapanag-iyahan naton, o kun makaptan naton, kun hindi sa saad sang Dios nga nangin manuluwas naton. Amo ini kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sang Dios. Kagyari na kita diri sa kabuhi ni Job. Kag nibaluan naton kun ano nga klase sang pagtilaw ang nag-abot sa kabuhi ni Job. Kag sa ginambal naton gani kun lantaw naton sa record sang Biblia, dawala na gid sang mas may mabugat kag madalom nga pagtilaw nga nag-abot sa tinuga kun indi amo ini ang pagtilaw nga nag-abot sa kabuhi ni Job. Kag amo ini nga kun aton nya lang taon sa kadamo man sang mga Bible characters nga pwede magamit ni James sa paghatag niya sa aton sang ehemplo o kun larawan sang isa ka tumuluo nga nagapadayon, nagabatas si Job ang iya nga gintudlo sa aton. Kun aton gali nga lang taon, ang kabuhi ni Job gali ihimplo inisang ginatawag naton perseverance. Isa man kabuta nga makita naton sa pulong sa Ginoo, we will indeed persevere. Why? Because of the promises of the Lord Jesus. Hindi ikaw, hindi ako makasarang sa pagpadayon sang aton Kristohanon yung pagpangabuhi, kun hindi si Kristo Isos. Amo ini nga dapat nga magsalig kita sa iya, kay siya iya ang makasarang sa pagdala sa aton halin sa sini nga duog nga sa diin nahalitan sa sala, paggadto sa duog nga sa diin ang pagkamatarong nagahari ang iya nga ginarian. Amo ini makita naton sa Biblia. So, sa sini nga pagtuon naton, ginlantaw naton Job chapter 19 verse 25-26. Suno sa mga nagatuon sa pulong sang aton na Ginoo, isa ini siya sa mga dinalan nga makabig naton nga tam-an ka importante kag subong man niya kinang nanon gid naton nga pagatun-an. Apang sa pyakabahin, tam-an man ini
ka mabudlay kay daw indi gid naton makita sing klaro kun ano gid ang ginatudlo sang sini nga dinalan para sa aton. Apang isa lang kabutang nga makita naton nga ang ini nga dinalan may dako gid nga pagtulunan sa aton kag dapat gid nga tun-an naton. Amo ini nga maisa bala ka manugbalik ka katahom sang iyang pag-explicar sa sini nga dinalan nga atam-an gid ini ka importante para sa aton. Kag amo ining ginambal niya, the importance of the passage. Amo ini ang Job chapter 19 verse 25 to 27 has contributed much to the anxiety to understand its meaning. Since if it refers to the Messiah, it is one of the most valuable of all the testimonials now remaining of the early faith on that subject. Ti anong ba't silingon sini? Kung sa aton pa, tam-an ini ka importante nga dinalan kay nga man. Kung nagatudlo ang ini nga dinalan sa kasulatan, natuhoy sa kay Kristo Jesus bilang Messiah, the Anointed One, the Christ. Ang ambal diri sa sining manuguli, amu ini ang isa sa mga pinakauna nga dinalan nga ginpahayag sang Ginoo sa iya nga mga katawhan agod nga mapakita kung ano ang buluhaton sang aton nga manluluwas nga aton nga nakilala nga amo si Kristo Jesus. So kung sa aton pa, diri naton gili makita, this is one of the what we call messianic prophecies in the Old Testament. Kakatahom sini kay nibaluan naton nga ang inigani nga kasulatan nga libro, may posibilidad nga si Job nagapangabuhi yara sa panahon ni Abraham, indi pagani sa panahon ni Moses. Kay ti ining ginatawag naton bla patriarchal system, kag subong man ang ginatawag naton sacerdotal system, ang amay amuman ang saserdote sa sulod sang ilang panimalay sa panahon pa na antes ni Moses sa panahon ni Abraham. Ti amo ining makita naton diri kag ginatagan sang Ginoo si Job sang sini nga palananawon nga iya nga makita ang Messiah nga amo ang manunubos. Kag ayan tam-an ini kaburon, pero may butang gid siya nga nakita nga makatagban ini sa aton sing dugang man nga pagpanghangkat sa paghangop naton kun sino gid ang aton nga Ginoong Jesucristo. So ano ining makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan? Isa diri ka butang nga aton nga natun-an sa nagligad nga ang ini nga dinalan sa kasulatan naghandom si Job nga makita niya ang iya nga manunubos. So amo ini ang una niya diring handom, his redeemer, kag ato na ina nga natun-an apang padayuno naton ina sa pagtuon pagid. Now ikaduwa diri nga makita naton, nagalaom siya sang iya nga pagkabanhaw, resurrection, kag ara ina sa verse 26. Kag ang ikatatlo diri sa verse 27, he is also hoping for his reunion with God. Indi ni nga nahamulag siya sa Diyos, kundi ara man siya sa Diyos. Pero may mga butang siya nga gusto niya may baluan, kag naibaluan niya nga iya lamang ini nga may baluan sa tion niya magpakigupod na siya sa iya nga Diyos. So tatlo ini ka mga butang nga ginalauman ni Job. Kag ang ini nga ginalauman niya, amo ini ang butang nga nagtulod sa iya nga magpadayon, nga magbatas sa tunga sang dako nga kabudlayan, dako nga pagtilaw, dako nga pagantos nga nagabot sa iya nga kabuhi. Ti sa ginambal naton katahom sang ginpayag diri ni Job, apang nahanungod sa ako nakahibalo ako nga ang akon manunubos nagakabuhi. Kag sa katapusan magatindog siya sa duta.
For I know that my Redeemer liveth. Siguro gid siya, patud gid siya, naibaluan niya gid ini. Wala siya sing pagpangduwa-duwa. Amo ini nga naghandom siya. Now sa ginhambal natin ining pulong diri nga Redeemer. Amo ini ang pulong nga Kinsman Redeemer. Isa nimo ka suod nga himata nga makasarang sa pagbulig sa imo. Sa ginambal naton sa ila panahon kung napigaduhan ka, maprinda nimo ang imo nga duta, pwede ka mabuligan sang imo nga paryente nga mabakal ang ina nga duta balik sa imo. Kinsman Redeemer. Ina man niya pulo nga gingamit sa ato niya Kinsman Redeemer sa Old Testament, amo man ina ang makita nato niya concept sa Old Testament law. Inang ginatawag naton dira nga Blood Avenger. Sa tion nga mapatay ang isa katawo, may ara kinamatarong ang iya parinti nga magtimalos sa nagpatay sa iya nga parinti. Ina nga tawo, matawag man ina siya nga Kinsman Redeemer. Kag subong man, ina nga tawo, pwede niya to malagas atong nagpatay sa iya nga parinti tungod sang iya nga relasyon sa sina nga parinti niya. Kag ang ina naman niya nga tawo, nga kriminal, nga nakapatay, para nga mahatagan sa hustisya, pwede siya makapalagyo kag makapalapit sa ginatawag naton City of Refuge. Makapanago digto siya. Hindi ito siya magalin. Kag mahisayran kung anugid ang natabo kag mahatagan sang hustisya. Ti amu ina, kag si Job, amu ining ihandom nga mapakamatarong siya. Kay nibaluan niya nga matarong siya. Kag ang iyang mga abyan, hindi magpati sa iya. Ang iya mismo nga mga himata, gintalikdan siya. Kag bisan pa gani ang bilog katawan sa syudad, nagsikway na sa iya tungod sang natabo sa iya. Kag para sa ila, nga natabo ini sa kay Job, kay ginukman si Job tungod sikrito nga nagapakasala siya, nagakabuhi siya nga isa ka ipokrito. Apang nibaluan naton nga matarong si Job. So ano din ikadua nga makita naton kag matun-an naton his resurrection. Katahom sa ginhambal baladri ni Job sa aton. For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. Kaano ginhambal niya? And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Suno sa managatuon sa pulong sa Ginoo, ang inigali ko nung dinalan, nagapatuhi ini sa isa kadako kamatuoran na tuoy sa pagkabanhaw. Kung sa aton pa nakita ni Job ang iakabuhi sa likod sang lulubngan. Mag-aabot ang kamatayon, pero hambal ni Job, hindi ini among katapusan. May pagbanhaw pa, kagdiri sa pagkabanhaw, diri ako pakamatarungon sang akon nga manunubos. Katahom sini nga kamaturan kay nga man, bisan sino sa aton amu iniya ang aton niya paglaom. Kanami diri sa kay Job kay nga man, ti tungod sang iya nga masakit, mga bukol niya sa iya nga lawas dira, nagagwa ang na-na, tam-an ayan to kabaho pa, kag hindi lamang amo sina, nagapananakit ang bilog niya nga lawas. Kung sa aton pa, bisan ang ini nga lawas, malaglag sa aton pa mapatay, pero nahibaluan ko, ang akon nga mga mata sa pilakadlaw, makita nakon ang akon nga Diyos. Paano ini? Tungod sang ginatawag naton, pagkabanhaw. Katahom bala ang isa diri kabuta nga makita naton, nahibaluan naton, nga ang pagkabanhaw amo ini, ang tanda sang aton pinakadako nga kadalag-an batok sa sala. Ang sala naghalit, nagulipon, nagpahog sa aton apang paagi sa kay Kristo Isos. Amo ini siya naghatag sa aton sang sabat sinitanan-tanan. Kun ang sala nagdulot sang kamatayon kag sang paghukom sa impierno kag sa linaw nga kalayo, si Kristo Isos
among sabat nga nagatag sa aton sang kabuhi nga walay katapusan, kagsubong man sang saad sang iya nga ginarian. Ang katahom nga kamatuoran diri nga makita naton ni Amosini nga pila ka adlaw maga mangin madinaugon kita batok sa sala kag sa kamatayon kag sa linaw nga kalayo. Subong ginhalitan pa kita sa sala pero magaabot ang tion nga mangin madinaugon kita nga hindi na makahalit ang sala sa imo kag sa akon, hindi na makapamahog ang sala sa imo kag sa akon, hindi na makaupang ang sala sa imo kag sa akon. Kaya nga man, tungod yara kita sa iganrian, kag ini nga butang na tabo ini tungod sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Kung si Kristo napatay lamang, kag wala na banhaw, but silingon sini, pirdi sa gyapon sa sala, kay hindi niya madaog ang sala, kay madaog niya lang ang sala, paagi siya pagkabanhaw. Kaya nibaluan na ito niyang kabayaran sa sala among kamatayon. So kinanglanon niya madaog niya sala, madaog niya kamatayon, paagi sa iya pagkabanhaw. Kag nabanhaw gid siya. Kag tungod sini ang hambal sa Biblia sa aton, the Lord Jesus is the first fruits among the dead. Ano ba't silingon sina? Nauna siya nga bunga. Siya amo ang nauna nga nabanhaw. Ang pagkabanhaw ni Kristo laiya sa pagkabanhaw ni Lazaro kag sa iban pagid nga mga katawhan dira anti sa iya. Kay ang iya nga pagkabanhaw sa ginatog naton may mayaon nga lawas. Kag ano nga baldra sa Biblia sa ton, kag ang tagsa-tagsa nga iya magasunod. Amo ina makita naton 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Kag ang katahom nga makita kag masapwa naton sa pulong sa Ginoo nga amo sini. Bisan si Job nakita niya ini nga paglaom. Abyan sa imo subong kabay pa nga nakita mo man ang imo nga paglaom paagi sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. The resurrection of the Lord Jesus is his ultimate proof that he conquered sin, death and hell. And ultimately, we will also be resurrected to prove that we are conquerors of sin, death and hell because of our salvation in the Lord Jesus. So kabay pa ang ining kamatuoran nga aton nga natun-an subong sa pulong sa Ginoo, makatag ini sa imo kag sa akon sing dugang pagid nga pagangop sa aton nga pagpanglakaton bilang mga tumuluo ni Kristo Jesus. Sa madasaw naman ni broadcast inyong abyan alagad sa kinan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.